0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: 才 nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaget cukup.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

tepat jam 9 ya. Salam sejahtera, Gatimena Taylor Isaga, lagi Saleh. Mulakan perkembangan jerebu Sekolah Antek Seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu, semak PPD Tawau Sebaung tutup sementara bermula Isaka hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan ketetapan ANTL berdasarkan pemantauan berterusan semak pecahan indeks pencemar udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah semak menengah melibatkan 39,744 murid semak pelajar serta 14 PPD terjejas teruk. Keputusan ANTL membabitkan 617 sekolah rendah, 130,953 murid serta 93 sekolah menengah, 107,350 pelajar. Sementara Menteri Sumber Asli Semak Kelestarian Alam Datuk Seri Atur Joseph Kurup nanti itu, pengisytiharaan dan darurat bakal dicadangkan memula-mula kuasa dan mencatat bacaan IPU yang melebihi 400. Dan kadang TL boleh pertimbangkan sekiranya bacaan gagal mentahap sangat berbahaya seperti berlaku NS Serian Sarawak dan merekodkan bacaan yang melebihi 500. Keluarga Perdana Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan jerebu dan melaporkan fasiliti Kementerian Kesihatan dan Nenek Atrian Neutau untuk menaihi akibat komplikasi berkaitan jerebu melaporkan setakat buduk. Dan anak ayat seorang jaji mengahadkan aktiviti mabek semana melog pelitup muka khusus golongan rentan dan minimum jadinya dan warga emas semak individu remote penyakit komorbiditi. Cadangan 6K lokasi alternatif penganjuran 5 memasuki belok sedang pertimbangkan mana-mana memastikan acara berkenaan kekal kompetitif keluar persaingan pameran pertahanan dan rantau do. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin nanti itu tak bertermin peluk TL dan majmur dan segi keluasan kuasaan semua kemudahan penganjuran susulan semakin jaji negara jiran hijau menganjurkan pameran pertahanan. Susulan banjir semak terak-rak dan Nepal, kena sampel dan DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia terdeteksi gagal engkesan selesai peroleh. Menteri Biak Datuk Seri Muhammad Hassan nanti itu sampel anak akan mengantir negara nak mana membolehkan proses peranan DNA yang TL oleh pihak Nepal. Keluar perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad memaklumkan

9.11 anggota SMART hanya dengan tema Nepal ia isyarat mana membantu operasi naikkan semak menyelamat SAR dan kawasan terjejas. Terbenda SAR akan menyangkang tersoi kerana masa enyawana sebelum tumpuan mengalih mausaha pemulihan. Nilai MOU Menterai bersempena Mahan 2026 cecah RM12.6 bilion dan lebih sasaran awal RM8 bilion. Perkara nak melakukan Menteri Pertanian Semak Keterjaminan Negca Datuk Seri Muhammad Sabu dan itu pencapaian antara sumbangkan nilai komitmen pelaburan dalam China semasa sumbangan pertubuhan peladah kebangsaan nafas mana membangunkan industri baja di Malaysia. Program Kasih Menadir nak buat latihan semua piktirafan pengasuh edik perlu memperluaskan bertujuan memastikan dan lebih jaji bekerja mendapatkan sokongan kepada aspek penjagaan serta keselamatan sedin. Ahli Parlimen Nibong Tebal Datuk Seri Fadlina Sirin nanti itu dan akan mengemukakan cadangan agar program mana yang termoi keluar belanjawan 2027 mana-mana membolehkan lebih jaji pengasuh melihat menemui latihan semalam terkait kualiti perkhidmatan penjagaan sedia sekaligus nak kerja ekosistem asuhan sedia NDI.

Itu ya bersama Ron Pahal yang rakan kita daripada suku kaum Semelai dengan lagu bertajuk Dak Sekeres ya. Membuat kita ke pukul 9.39 minit pagi. Okey, dan dalam pada itu ya, polis membuka kertas siasatan ke seorang budak bertenuk berumur 2 tahun hak dipercayai di Kasari pengasuh di satu taman asuhan kanak-kanak Taska di Temeloh. Di mana kata ketua polis daerah Temeloh, Assistant Commissioner Muhammad Nasim Harun ya, dia semua dapat laporan daripada mok mangsa berumur 29 tahun kira-kira jam 6 petang semalam dan kertas siasatan dah dibuka dan kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Dan dalam hal itu katanya siasatan lanjut tengah dibuat sebelum kertas siasatan dirujuk ke pihak pendawa raya untuk mendapatkan arahan seterusnya. Okey, dan terdulu ya, rakaman video memberi lihat kejadian budak itu dipercayai tengah dikasari pengasuh di Taska turut tular dalam media sosial dan menemukan bermacam reaksi orang ramai. Jadi budak 2 tahun dikasari pengasuh Taska, polis terima laporan mak mangsa dan kertas siasatan dah pun dibuka. Okey, Asyik FM Monomoy terus bersama-sama dengan Nemo semua. Kita dalam segmen Gajuk Asyik. Dan bila-bila masa saja kita akan berlintar langsung bersama dengan rakan setugas adik Iskandar Puteri Johor Bahru Johor ya, sempena dengan Karnival Sukan Orang Asli KSOA Peringkat Kebangsaan 2026 Anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Kita tunggu lampu hijau daripada Desmond. Apabila dah bersedia, kita akan berkongsi apakah perkembangan atau laporan terkini yang terjadi dan untuk hari terakhir Karnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026 ini ya. AKB bersama dengan Rasam Ben lagu bertajuk MCC ataupun Mencipta Cita-Cita Cinta dan ikuti oleh Slam Nur Kasih. Asyik FM menemui.

0: Scam merupakan sindiket penipuan yang berlaku di alam maya di mana pemangsa akan mendapat kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji manis, gertakan atau jaminan palsu lalu mengakibatkan pencerobohan data peribadi dan mangsa mengalami kerugian wang tunai. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dengan scam.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Asyik FM.

Okay, skim sosial media semakin menjadi-jadi. Ya deh, mungkin terdedah nombi lelut melalui platform media sosial seperti Facebook atau WhatsApp. Lebih semain duit ataupun maklumat pribadi dengan tawaran palsu. Sentiasa verifikasi maklumat sebelum hibah sebarang transaksi atau iok maklumat pribadi secara katil talian. Himat masyarakat deh, di Proya, Radio Asyik FM.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Bagai harap untuk hipanai sama mong benda aja halal. Pertama saudara, barang aja bibah yang mai Islam, kilang mai Islam, syarikat mai Islam. Kedua, paling tak pun mesti barang aja kep sijil halal. Biasa jap barang akan ditulis halal atau logo halal ju JAKIM. Bila emang logo halal, JAKIM boleh beli, insyaAllah barang aja halal. Ya saudara, kadang fikir, yama kenon hi degil, yama doa hi pek kiterima ya Allah, yama sentiasa pek tenang sengi. Mungkin ada semua disebab hecak benda-benda dah haram. Lagi hi sengah disebab cak benda-benda dah haram, sengi lebih gemar nu perkara dah haram juga. Kata masih ada sama, pek gemar nu perkara-perkara debor, perkara-perkara ibadah, adalah dah hi sengah. Jadi ingat saudara ya, wajib hi opcana dah halal nu ahli keluarga hi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.
2: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan menghibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Bahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Ya, Chef Emoy Numoy, lain daripada yang lain. Pandan negatif lagu Ju permintaan Fairuz, Aku Sendiri. Ju nyanyian Lenny. Ada lagu Pai, ya. Lagu Pai, nuam artis yang sangat-sangat popular dan menajib terkenal juga. Dan sekarang adik mengeluarkan that single terbaru, Ramai Jiku Sendiri. Kisah lagu mengenakan kihalai, mungkin ialah cinta ditolak, cinta dibiarkan begitu saja, alah kesiannya. Jadi walaupun terus lain Chef Minumoy, adik mong nana gah ataupun berita yang kurang buat juga untuk getik. Tapi sebenarnya ada untuk penani hijau semua juga, ya. Menhineng sain nar tahun Bikasari Pengaruh Taska, polis terima laporan Ju Yamek sain Haji dan buka kertas siasatan. Jadi perkara deh ataupun kejadian dia berlaku ke Kuantan, menhineng polis sudah pun yang buka kertas siasatan kes nombor Sayan Kerdol berusia 6 tahun dipercayai ke Bikasari Pengaruh Pengasuh ku nana Taman Asuhan Kanak-kanak Taska Kota Merloh. Jadi Ketua Polis Daerah Termelo Assistant Commissioner Muhammad Nasim Bahrun Kisuri, di pihak kita terima laporan Ju Ibu Mangsa berusia 29 tahun kira-kira jam 6 dui idui. Jadi kita siasatan dah pun dibuka dan kes Haji bersiasat Joy Section 31-1 Akta Kanak-kanak 2001 katih nenek kenyataan lah, ya. Jadi ilai kesore siasatan lanjut sedang biui sebelum kita siasatan dirujuk no pihak pendakwa raya bagi mendapatkan arahan seterusnya, yan. Dan canuk je mong rakaman video dah memaparkan kejadian kanak-kanak Haji bercayai sedang Bikasari Pengasuh Kutaska turut ngeramai je viral ataupun tular lah, ya, ku kata media sosial dan menimbulkan pelbagai reaksi masyarakat. Jadi je ilai berkenaan dengan sain yang Pai Adih Bikasari ya, Pengasuh Taska. Jadi nungki semua mungkin yang mau kekenun sain kan, kalau pastikan hi berkep ataupun hi end kenun hi Aji no Taska ada sepatutnya. Kalau ngeramai je hi risau lah, bukan mah berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Tapi Jok Noi baca lah permintaan lagu Ju Kawatik yang seterusnya sebelum dia masuk no berita kata Lelik Semai. Hai DJ Reza, selamat petang. Saya Amro dari Kapur Lalang, Sungai Sipang, Pulai Perak. DJ Payung Satu, lagu daripada Kumpulan Survival yang berjudul Dari Disakiti. Baik, terus lain lah Chef Emoy Numoy, lain daripada yang lain.

Jadi mampun berdajis nu semua rakan-rakan pendengar Aisyah FM menemua ketika ada. Jadi boleh mungkin senang menjemur selera, selamat menjemur selera, selamat berhujung minggu juga untuk hari Ahad tadi. Jadi kita boleh kongsikan aktiviti ingkit pada hari adik mungkin ialah bercuti dan sebagainya kan. Yang pentingnya bercuti biarlah selamat lah ya, dan juga kira-kira tempat yang mungkin tak menatangkan risiko untuk kita sendiri ialah tambah-tambah pula dengan cuaca yang sekarang ni yang tak menentu, yang ramai memang setengah tempat di Beket, Jerebu, memang juga tempat di kadang-kadang Salut Kimani. Jadi kena sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa ikut panik juga berkenaan dengan ramalan jis lah ya. Jadi masih lagi baki lebih kurang 45 minit lagi untuk segmen yang pertama adik. Jadi nungkit semua boleh kiwi permintaan lagu melalui talian WhatsApp Asyik 013-3151600. Yelah sambil-sambil ki ngerok mai mungkin pai telah cek-cak kan. Mungkin hot getik lagu menjadi lagu favourite nungkit sendiri je. Boleh kiwi permintaan lagu. Yang pentingnya lagu je mestilah lagu jiwa masyarakat Mahir sendiri lah ya. Akulah lagu bangsa killer kan. Sebabnya Imuh pun asyiknya lagu hit. Maksudnya kenalah lagu hit, tak boleh lagu Mahir killer lah ya. Jadi orang pun terus lain Asyik FM menemui jom nak ilan lagu junyanyan KSSP Band Apak Salah Kok. Asyik FM menemui

Ya, Chef FM menemui lain daripada yang lain. Paling nenek getik lagu junyanyan Umi The Band, Aku Sayang Kamu. Gila lagu yang Pai telah memberikan hari untuk Dajis Adih. Jadi memang hikup juga memberi permintaan juga kawatik. Ngerayunan salam DJ in Hodhi Borbor Talih-talih ku tengah hari deh NRB Juicy Cameron Highland. Getik lagu kumpulan Gigi ESB. Maaf tak tajuk lagu tak tahu, janji ESB ngerogila. Oh boleh boleh boleh. Ha-ha. Jadi ia akan putarkan lagu untuk Abi deh. Santai kawanku, ju nyanyian Gigi ESB. Terima kasih ya. Kita sih juga permintaan Ju Izzat, Ju Ipoh, ketik lagu Ju nyanyian Pink. Lagu yang bertajuk Bobo yang mungkin muh leha adalah lagu untuk kek. Jadi leha, Ju nyanyian Pink, katis dialek suku kaum Jahud. Jadi ajilah enam lagu yang akan menghiburkan dia untuk Dajis Adih. Jadi terus lain Aisyah FM menemui lain daripada yang lain.

Okey, baik, kita bersama dengan segmen Gradung Gradeng untuk episod yang kesekian kalinya pada minggu ni. Macam biasa lah, ya, setiap hari minggu pukul 11.30 minit pagi, kita akan bersama dengan segmen ini. Gradung Gradeng ni segmen untuk kita mengangkat dan memperkenalkan ya lagu-lagu bahau hasil ciptaan masyarakat Wang Kitan. Jadi segmen ini merupakan segmen yang mengangkat kabawantu persada seni muzik di kalangan masyarakat Wang Kitan. Dekat platform yang boleh dikabar antara yang tertinggi juga, sebab kita memperkenalkan lagu-lagu ini di dalam arus perdana radio negara macam Asia FM ini ya. Dan lagu-lagu yang akan diperkenalkan dalam segmen Gradung Gradeng ini akan terus disiarkan dalam segmen dalam siaran radio Asyik FM. Baik, untuk episod kali ini kita akan bersama dengan satu band yang berasal daripada negeri Selangor. Kalau negeri Selangor ni kita tahu ada dua aja suku kaum, tapi janganlah kita kadang-kadang sekarang ni dah khabar untuk zaman sekarang mana-mana masyarakat kita pun dah mana-mana pun merantau dah ya. Tapi ini memang daripada suku kaum Temuan ya. Kalau kita Selangor, kita tahu suku kaum Temuan dan juga suku kaum Mamri lah, dua suku kaum yang ada di negeri Selangor. Tapi ada juga suku Semai, Temian tu memang ada. Khabar Wan tu dah berhijrah, bertugas, bekerja di mana-mana, merantau kan. Tapi ini band daripada yang berpengkalan di kampung Sungai Rasau, Puchong. Belia masyarakat kita daripada suku kaum Temuan yang diterajui oleh saudara Aroy. Astra Band adalah gabungan nama-nama daripada line up band ni sendiri.

Ya, Chef Emmanuel, lain daripada yang lain. Tepat pukul 2.50 menit adui masih lagi bersama Ruin DJ Reza yang pastinya katih konti. Aha, dialek semai untuk konti yang kedua untuk hari adik edisi hari Ahad 6/9/2026. Jadi berbaki lebih kurang 10 minit lagi untuk Gerard Dohi akan berkelaluan sekejap lah ya, untuk berita kata dialek temuan yang pastinya akan disampaikan yarakan penyampai hik. Jadi terus lain lah Chef Emmanuel. Lain daripada yang lain, Joik nak lah berhibur lagi dengan sewang-sewang yang menarik untuk segmen Khazanah Sendi Asyik. Terus lain dari Chef Emmanuel, lain daripada yang lain.

inilah Radio Asyik FM Marumoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Lebih 600 enek wang kitin genen menyambung belajar di universiti dan juga kolej di KSLU negara. Sasaran awal adalah 200. Jumlah sebanyak itu sekaligus membawai peningkatan yang tahui dan jelas penyertaan komuniti kitenin dalam pendidikan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin masyarakat Wang Kitin ada keupayaan untuk tuih maju. Gidi ataupun kitin boleh mencapai kesejahteraan sosial kalaunya dibagi peluang dan juga sokongan pendidikan yang sepatutnya. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap dekat Kandibu Sukan Wang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026 dekat Johor Bahru, Johor. Sektor pertanian akan terus kekal menjadi keutamaan pihak kerajaan dalam usaha untuk mengukuhkan agenda keterjaminan makanan negara ini. Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang menolak peruntukan sektor ini kena ditambah sama dengan pencapaian yang membanggakan tahun ini. Dia mengabar macam ini masa berucap di Majlis Penutup Maha 2026 di Kek Sedang, Selangor. Pemerintahan Pertanian, Hortikultur dan juga Grup Pelancongan Malaysia ITIN pada tahun ini mencatat kemajuan paling tinggi dalam sejarah 5 dekad penganjuran DIN. Maha 26 melakar sejarah apabila sebahagian besar sasaran yang ditetapkan berjaya didapat dekad dan juga melebihi jangkaan. Nilai jualan telah pun mencapai 66.88 juta ringgit selain jangkaan pelaburan mencatatkan 10.3 bilion ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu mengabarkan Maha 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat balik malam. Daripada jumlah itin ada banyak 1.7 juta daripada kumpulan wang muda ataupun belia. Dia yakin jumlah pengunjung boleh melebihi 5 juta wang. Maha 2026 bermula daripada 28 Ogos yang itu akan habis pada gelap nin. Perkembangan jerebu 35 kawasan di kelima negeri dan juga 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara nyap sihat setakat jam 12 tengah hari entui. Berdasar kepada data sistem pengurusan

daripada jumlah itin sebanyak 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan juga 8 ada yang ada pada tahap baik. Sementara itin pelaksanaan pelbagai acara sambutan Hari Malaysia di Kuching Sarawak pada 16 September ini akan mengamiki keadaan jerebu semasa di negeri itin. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmir Fazli mengabar jawatankuasa sambutan akan mendapatkan pandangan Jabatan Kesihatan Negeri berhubung pelaksanaan acara ini. Ini terutama sekali yang melibatkan acara-acara luar sama ada boleh diteruskan ataupun sebaliknya. Dia mengabar macam itu masa dia jumpa pemerintah di KI Ibu Negara. Macam mana pun, mengikut daripada Dato' Sri Fahmi, sambutan utama Hari Malaysia pada sebelah gelap 16 September akan diteruskan di KI Borneo Convention Center Kuching BCCK. Dikatakan lebih 5,000 orang akan datang di KI acara sambutan utama Itin. Siku harimau Melaya betina yang ditangkap di Kampung Coh Sungai Siput Perak pada 22 Julai hari itu berjaya dilepaskan ke habitat asal Dien secara saintifik dan juga tersusun. Binatang itin dilepaskan di habitat di Taman Negara Terengganu, Tasik Kenyir, dekat Hulu Terengganu, balik malam. Kenyataan daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES mengabarkan binatang yang dinamakan sebagai Yong Coh itin diagakan berumur 7 tahun. Yong Coh telah pun melalui proses rehabilitasi di Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NWRC di Sungai Perak selepas diselamatkan daripada komplek uang dan juga binatang liar. Program pelepasan hidupan liar yang dibuat itu merupakan antara langkah strategik perhitan dekat untuk mengukuhkan usaha menjaga spesies gimau Melaya dan juga gajah Asia. Susulan letusan Abu Gunung Berapi Enek Krakatau dekat Indonesia, syarikat penerbangan Malaysia Airlines dan Batik Air telah membatalkan sejumlah 20 penerbangan antara Malaysia Jakarta ini. Ini disebabkan habuk gunung berapi daripada Gunung Enek Krakatau mengganggu operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta. Kenyataan Malaysia Airlines melalui hantaran dekat platform X mengabarkan membatalkan sebanyak 12 jadual penerbangan. Selain Batik Air, dekat kenyataan berasingan mengabarkan pembatalan dibuat melibatkan 8 penerbangan berjadual antar Malaysia Jakarta. Kedua syarikat penerbangan ini tengah memantau dan juga memandang perkembangan berjana ini dengan teliti akan mengemas yenen keadaan semasa dengan pelanggan yang terlibat. Sekian aja yang berita tumpuan daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita dari sunting daripada FND Abdul Karim daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Kata dia melagu rakyat.

Yes, FM menemui lain daripada yang lain. Terus selain SFM untuk leng aktif. Rekan-rekan yang senang berehat, senang santai, senang berehat, senang santai. Mungkin and is cuti tu, hujung-hujung minggu tu, hanya berehat yang keluar ini. Ataupun buat rekan-rekan yang malu TL elok-elok saja aktiviti-aktiviti untuk leng aktif. Terus selain SFM yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Tak kira malu saja perjalanan yang nyob-nyobek, tak kira jeruk ataupun denyun. Semoga nyolong selamat destinasi yang cian nyob-nyob tuju. Jadi setelah akal, ia akan kongsikan untuk yang kena gah-gah berkaitan untuk isdo, gah berkaitan ramalan cuaca, gah berkaitan dengan info trafik dan juga gah-gah moi yang moen keluar negara dan juga luar negara yang ia akan kongsikan supaya nyoba nyolek rakan-rakan yang sambil berhibur, sambil berhibur, sambil bersama gah-gah yang ia keudarakan dan juga ia kongsikan untuk nyoba kena Jadi kita cakap pukul 4.29 minit leng ah. Kelilip pun rakan-rakan yang tipai bersama SFM selamat tiba. Terus gerger untuk SIS ataupun leng ah tu. Supaya nyob kenemba dapat mengisi masa lapang dan juga dengan perkara-perkara yang major. Dan harap cuaca pun nak kerjasama lah untuk nyob bersemong SFM. Untuk nyob berkeudara untuk leng ah tu. Jadi terus lain SFM, jom naik sengmong. Lagu nampak suara Iwan, lagu pertajuk Benang Biru. SFM, moin. Moin.

0: Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
1: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Suara Pinggan Perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala Arta Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Guna tak sambung lagu nama suara Afi Gemai. Hala, kita tanya aku Bih Nahu. Bertemankan kena ibu dan keluar je Simon asyik berpihoi untuk link aktif selama berpihoi untuk rakan-rakan yang tak lagi bersama dengan SFM. Jadi terus dengan SFM, mulai elok saja nyum-nyuhai elok saja nyob-nyogel. Jadi yang channel kongsi kau berkaitan dengan sukan belah sepak Selangor, ayat sedia untuk ongwek mas stadium Selangor FC nak ayat supaya senior Tok Ongwek menyaksikan perlawanan Liga Super antara skuad yang menentang Melaka FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ Helaya Gdo seranan berkenaan TL Gergasi Merah. Selepas namkuan kira keadaan jerebu semaknya bacaan indeks pencemaran udara IPU semasa yang sekitar Petaling Jaya kelab anak keluar kenyataan Isluh dan memaklumkan setakat jam 3 hingga kita bacaan IPU dan sekitar Petaling Jaya adalah 172 semang jangka Natal sekitar 159 menjelang jam 7 layak duha kam. Menurut keliling reintarwal oleh pihak MFL Liga Belas Sepak Malaysia, pertahunan hanya akan tangguh sekira bacaan IPU dan melebihi 201. Jadi nak adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyom kenema. Jadi korlah kawalan kendiri supaya nyoba terutama seni-seni tetajeja dan juga senua yang berisiko lah yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Jadi supaya nyob tak terdedah dengan cuaca yang boleh menyebabkan berlaku benda-benda yang galais. Jadi elakkan untuk nyob berada di tempat-tempat yang terbuka dan juga kalau nyob mok keperluan yang perlu nyob nyotel terutama seni-seni dan web sekolah, kena pastikan nyob nyolob pelitup muka ataupun mask untuk mengelak daripada berlakunya benda-benda yang tuan yang ini dan juga kena pastikan kena nyoen ong setiap kali nyoen mula-mula sahaja kena nyoong secukup-cukupnya yang runak lebih kurang ataupun 8 gelas neis perlu nyoong ong suam ataupun ong masalah. Jadi sama-sama berikhtiar meruduh berikhtiar supaya atau jadinya benda-benda yang tuan ingin berlaku akibat daripada pencemaran udara yang tuan berapa meh, tuan berapa sihat. Jadi terus lain SFM, jumpa dengan saya Mong, lagu nama suara Aira Band, lagu itu aju Aku Terpaksa. SFM, moi-moi.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak yang masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So好的，我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
8: Potensi.

0: 6. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

yang berpunca daripada letusan anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pengron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 September 2013, Pak Matlub pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlub, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlub yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ini nyanyian daripada ya P. Rosnah ya. Alright. Ya, P. Rosnah, okay. Kita berhibur dengan kumpulan Novel dan The Rhythm Boys. Novel dan Rhythm Boys Dusta. Semoga saudara Omeng terhibur lah ya. Pendengar saya seorang aja malam ni.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Dahlah, flight tak lepas Abang Mat. Nak balik Malaysia tak lepas katanya. Dia khabar nyamalah Mama sangkut ni. Aduh. Tak apalah, nyapalah Mama. Bila orang dah benci nak cakap macam mana Abang Mat. Orang dah tak sudi, tak apalah. Minum kopi tak terasa gula. Ha. Karipap tak terasa. Karipap rasa tapai. Memujuk lagi. Dia punya tawa hidup tu teruk. Orang dah benci. Dah besok budak sekolah ya tak?

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, terima kasih PC, Saudara Zakri. Alright, hadir di hujung waktu sebelum kita menamatkan siaran radio Asyik FM. Menemui tahniah kepada skuad bola sepak bawah 19 tahun apabila menutup kempen kelayakan Piala Asia bawah 20 dengan nota kemenangan tipis 2-1 atas Laos, ya Omeng. Ini bermakna skuad muda negara akan ke pusingan akhir Piala Asia bawah 20 di China tahun depan. Tahniah skuad kendalian Sukuradan. Muncul salah satu daripada 7 pasukan naib juara terbaik. Tahniah anak muda.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: 凯夏，
1: 凯夏，老爸啦，阿卡。
2: Sampai lah pa, sampai je lah pa.
0: Celik je lah pa.
2: Itulah celik je lah pa.
0: Jom kita cari.
3: Buka mata lah pa, buka mata lah pa. Kita daripada Kuala Lumpur datang sini. Alah. Bawa kereta tak tidur.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
0: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Salam FM, salam untuk

0: Pantun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda terfikir, siapakah yang berdiri teguh sebagai pelindung di belakang tabir saat dakwah Islam mula bertapak di kota Mekah? Antaranya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah salah seorang daripada 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Antara adik-beradik beliau yang masyhur ialah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, iaitu bapa kepada Saidina Ali yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal dengan gelaran Singa Allah dan penghulu para syuhada, dan juga Abu Lahab yang juga merupakan musuh ketat dakwah Islam. Al-Abbas dan Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Malah usia Al-Abbas hanya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan hubungan mereka lebih kepada sahabat karib berbanding bapa saudara dan anak saudara. Mengikut catatan, ibu kepada Al-Abbas iaitu Nutailah binti Janab, beliau dikatakan sebagai wanita Arab pertama yang menyelimuti Kaabah dengan kain sutera dibaj sebagai tanda syukur apabila Al-Abbas yang pernah hilang sewaktu kecil ditemui semula. Kisah keislaman Al-Abbas agak unik kerana beliau dikatakan telah beriman lebih awal, iaitu sebelum Perang Badar. Namun, beliau menyembunyikan keislamannya di Mekah. Beliau berbuat demikian demi untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pelindung rahsia bagi pihak Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Beliau hanya mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan dan berhijrah secara rasmi sejurus sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas memeluk Islam secara rasmi, beliau menyertai Perang Hunain. Di saat tentera Islam dalam keadaan kucar kacir, suara Al-Abbas yang lantang dan menggegar digambarkan suaranya mampu didengar sejauh berbatu-batu, telah memanggil kembali para pejuang Islam untuk berkumpul di sisi Nabi. Keberaniannya itu menjadi asbab kemenangan besar umat Islam. Keluarga Al-Abbas terkenal dengan kecerdasan dan ilmu. Isteri beliau yang terkenal ialah Lubaba binti Al-Harith Ummul Fadl, yang merupakan wanita kedua memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Daripada zuriat beliau lahirnya tokoh-tokoh besar, antaranya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas yang digelar Tarjuman Al-Quran ataupun Pentafsir Al-Quran dan ilmuwan agung umat Islam. Manakala Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sewaktu pembukaan kota Mekah, Perang Hunain dan semasa Haji Wada'. Daripada keturunan beliau juga kemudiannya mengasaskan Khilafah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama lebih 500 tahun dan menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali dengan zaman keemasan Islam. Keluarga Al-Abbas juga mewarisi tugas siqayah, iaitu menyediakan minuman air zam-zam kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini bukan sekadar kerja fizikal, tetapi merupakan simbol autoriti tertinggi di Mekah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekalkan tugas ini di bawah jagaan Al-Abbas dan keturunannya sebagai tanda penghormatan. Al-Abbas juga mempunyai kedudukan yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abbas adalah bapa saudara, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Sesiapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan itu sahaja, para sahabat sangat memuliakan Abbas. Pernah sekali, ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, berlaku kemarau panjang yang sangat dahsyat. Umar tidak berdoa bersendirian. Sebaliknya, beliau memegang tangan Al-Abbas dan bertawassul dengan berkata, "Ya Allah, dahulunya kami bertawassul dengan Nabi-Mu, maka Engkau turunkan hujan.

0: Kak Bedah Kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

kita sebagai insan biasa yang masing-masing ada usaha masing-masing yang juga ianya salah satu sumber rezeki dan pendapatan untuk kita meneruskan kehidupan, ya. Semoga Allah kurniakan semangat untuk kita, ya, kekuatan dan juga orang kata kita punya kesihatan lah. Itu yang paling penting. Kalau tak sihat, kita pun tak boleh nak buat kerja, kan. Jadi saya doakan untuk Akik Ukti pagi ni, dan antum doakan untuk saya jugalah. Kita sama-sama diberikan kesihatan. Almaklumlah sekarang ni jerebu, ya. Kejap-kejap bacaan IPU ataupun indeks pencemar udara tinggi, ada kalanya rendah. Jadi kita sama-sama doakan agar negara kita dan negara-negara jiran yang terlibat, ya, semoga bacaan jerebunya semakin hari semakin berkuranglah, ya, insyaAllah. Baiklah, untuk pagi ni, berita dan perkongsian yang Sofia nak kongsikan dengan Akik Ukti. Baiklah, kita mulakan berita dari Jakarta. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dibatalkan di semua lapangan terbang seluruh negara semalam susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan abu vulkanik yang terhasil daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Dan menurut Malaysia Airport Holdings Berhad, pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat tengah hari semalam melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam. Berita seterusnya, polis menahan seorang wanita bagi membantu siasatan berhubung kejadian seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun 8 bulan yang disyaki dikasari di sebuah taman asuhan kanak-kanak ataupun taska di kawasan Bukit Setongkol di Kuantan, Pahang. Dan katanya siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlaku 11 Ogos lepas dengan rakaman video berkenaan memaparkan mangsa dimarahi, ditarik rambut dan digoncang kepalanya oleh seorang wanita yang merupakan kaki tangan taska berkenaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan dua individu termasuk seorang bekas pengarah besar sebuah badan berkanun bergelar Datuk kerana disyaki terlibat dalam penyelewengan salah guna kuasa dan rasuah. Dan menurut sumber, mereka disyaki terlibat dalam salah guna kuasa berhubung pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di ibu negara selain urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. Dan lelaki kedua-duanya berusia lingkungan 50-an dan juga 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang semalam ketika hadir memberikan keterangan di ibu pejabat SPRM Putrajaya. Dan berita dari Indonesia lagi, ya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan supaya kekal bersiap sedia memantau rapat perkembangan sekitar Gunung Anak Krakatau serta memastikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Dan katanya lagi, beliau menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan juga Lampung yang beberapa kawasannya terjejas akibat abu gunung berapi serta komuniti di sekitar Selat Sunda, lokasi Anak Krakatau supaya kekal tenang dan berwaspada. Berita lain-lain berita yang boleh saya kongsikan pagi ni, timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puang Ketio tiba di Malaysia semalam untuk lawatan kerja 2 hari yang berakhir esok. Dan pesawat komersial yang membawa Sihasak dan delegasinya mendarat di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur di Sepang 8.40 minit malam. Berkenaan dengan jerebu, satu mesyuarat khas penyelarasan tindakan dan kesiapsiagaan agensi Labuan diadakan semalam bagi menilai status terkini di pulau itu berikutan bacaan indeks pencemar udara berada antara 150 dan 170 dalam tempoh 24 jam. Jabatan Alam Sekitar dalam hantaran di Facebook memaklumkan perbincangan memberi tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan dan kesihatan awam termasuk aspek persekolahan selain menyelaras tindakan segera dan susulan antara agensi.

Sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Jakarta, Indonesia dibatalkan susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Dan banyak ya berita-berita berkenaan dengan gunung berapi yang meletus serentak dengan Anak Krakatau untuk pagi ini. Dan insyaAllah saya akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan untuk berita dalam negeri, kemudahan berkenaan dengan perkhidmatan doktor udara dan board medik 8 terus menjadi nadi utama dalam memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan serta rujukan pesakit bagi komuniti orang asli di kawasan pedalaman. Dan menurut pegawai perubatan PDU Kinta, Dr. Munirah Abdul Rahman, katanya perkhidmatan berkenaan dikhususkan bagi menyediakan kemudahan kesihatan terus kepada masyarakat orang asli di kawasan yang sukar diakses melalui jalan darat. Baiklah, itu antara berita-berita yang sempat saya kongsikan pagi ini. InsyaAllah kita ada lagi perkongsian, kita ada lagi cerita dan berita yang boleh disampaikan, akan saya bawakan kepada anda nanti ya. Dan untuk pagi ni hari Isnin, macam biasa untuk jam yang keempat nanti Sofia akan kita akan buka laluan untuk anda sama-sama berkongsi, kita berinteraktif menerusi topik pagi kita. Kalau Akhir Ukti lihat di media sosial Salam FM pagi ni dah ada pun tajuknya. Kalau nak saya umumkan tajuknya sekejap lagi, insyaAllah ya. Teruskan bersama kami Salam FM Pagi at Salam.

Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Berharap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, keadaan jerebu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersempena sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Dan kalau di Sarawak sendiri ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca, kerana kita tahu keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Datuk Seri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching. Lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Dalam pada itu, di Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi seperti biasa yang melibatkan hampir 20,000 pelajar sekolah rendah dan menengah. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih berkata, bagaimanapun kesemua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan dan kokurikulum serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan. Di Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu dipertingkat. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan peningkatan bacaan IPU yang menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat diambil serius. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dinasihatkan mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Pertumbuhan ekonomi mampan dan inflasi terkawal antara faktor mendorong Bank Negara Malaysia, BNM, mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur Bank Negara, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan, MAHA 2026 merekodkan 66.88 juta ringgit melebihi sasaran ditetapkan. Selain 97 memorandum persefahaman, MOU bernilai lebih 10 bilion ringgit turut dimeterai. Luar negara, kira-kira 170,000 penumpang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia melibatkan penutupan 8 lapangan terbang di Indonesia, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lebih 1,500 penerbangan terjejas selepas abu gunung berapi dikesan di ruang udara sekitar Soekarno-Hatta, menyebabkan sekolah-sekolah di Jakarta ditutup. Kapal yang melalui Selat Sunda diarahkan menjauhi zon larangan dalam radius 3 km dari gunung berapi berkenaan. Susulan letusan Gunung Anak Krakatau itu juga, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan kekal bersiap sedia. Perlindungan dan bantuan perlu disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Beliau turut menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, kawasan terjejas serta komuniti di sekitar Selat Sunda kekal tenang dan berwaspada. Sukan bola sepak Liga Super, Selangor FC memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menewaskan Melaka FC 3-2 malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad gergasi merah meraih 3 mata penuh untuk kekal di tangga ketiga dengan 9 mata, selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya bawah 19 tahun, B19. Skuad itu mengesahkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China selepas menewaskan Laos 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H. Kemenangan hasil gol Haziq Aziz Ahyuk dan Fadlul Hadi Zakuranai itu meletakkan pasukan berada dalam kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia dan Thailand ke kejohanan berprestij itu yang akan berlangsung Mac depan. Keaksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan tanpa kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, namun Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menyaksikan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan itu mengukuhkan The Gunners di tangga kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.